Kan drøve men det spotter kei jeg van oppån Det nummer lag en spirit is van groot belang

Og jeg lukte oss og et oss godt. Men vi har startet smul. Ja, vi sier det og er den bo. Ikke sin, da er det ikke min. Han sier